0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.
3: Oh, I watch them boy.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, tokia nuostabia, kai pradedam šios dienos laidą, čia aš Algis Fedejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių country muziką. Laida vadinasi country muzikos renesansas ir jau daugiau nei dviejus metus trunka, dvi laidos per mėnesį skirtos žanro istorijai klasikai. Šiandien yra istorinė rubrika, papasakosiu apie ką bus, kas dar nematė socialiniuose tinkluose visų anonsų. Viena laida skirta aktualiai ir įdomiai alternatyviai dabarčiai, na, kadangi pop country yra žemiau kritikos katastrofiškas baisus dalykas, apie kurį neverta net kalbėti, tai aš orientuojuosi dabartyje į tokią alternatyvę country realybę. Ir ten tikrai yra įdomių dalykų. Ir viena laida yra pokalbė su svečiu viena per mėnesį. Laidą susiraskite Facebook'e, pasiekite. Tik atsidarius puslapį yra sąrašas visų jau įvykusių laidų ir nuorodas iš karto, kas dar neklausė, visko galit paklausyti, kas klausė šiek tiek, galit irgi paklausyti. Ten yra daug įdomių dalykų ir iš tikrųjų kai kurių laidų nebepamenu, ką pasakojau ir pačiam būtų įdomu patirinėti iš naujo. Taip pat laida yra Contribi, kur laidą galite paremti įvairiais paramos ir prenumeratos lygiais. Taip pat yra prenumeratos ir paramos lygiai su gitaros pamokomis, kur mokau folk, country, blues stilistikų, finger pickingo, na, akustinė gitara iš esmės, elektrinės ten yra, finger pickingo, flat pickingo ir kitų nuostabių dalykų, kurie yra nuostabus, žavus ir kerintis patys savaime. Tai yra tokia muzika tikrai smagu groti, tačiau kaip galiu iš savo paties patirties pasakyti, tai yra labai geras tramplinas į bet kur kitur muzikoje. Pažįstate ir instrumentą tiek teoriškai, tiek praktiškai, ypatingai praktiškai, pramokstate improvizuoti, pajuntate ritmą, įsivažiuojate, mėgaujatės, na ir nerite tolin, jeigu norite nerite tolin. Žodžiu, labai geras tramplinas, ne tik puikus dalykas savaime, bet ir puikus tramplinas yra mokėjimas grot finger pickingu, folk country, bluesą ir dalykus visus apie tai. Ir širdingai dėkui visiems jau remintiam per Contribi, kas mėnesį pervedantiem paramą, tikrai labai labai ačiū, tai yra vienintelis laidos pajamų šaltinis ir to dar nepadariusius kviečiu padaryti, tai didelė paspirtis laidai. Skambėjo, kasgi čia skambėjo, žmogus jau apie kurį senokai norėjau padaryti laidą. Senokai norėjau padaryti, bet na, tie laikas dabar, daugiau dar pasiklausiau diskografijos, žmogus, kurį gal prieš kelis metus sužinojau ir užkibau, ir ypatingai, ir užkibau būtent po šitos dainos, kuris skambėjo. Tai buvo daina Dang Me, pirmasis Rodžerio Millerio didelis hitas, tai šiandien yra laida apie Rodžerį Millerį. Vėlgi, neturiu jokios nuovokos, kiek Rodžeris Milleris yra populiarus Lietuvoje, pasaulyje, na, Amerikoje, pačioje Amerikoje, tai aš sakyčiau, kad jo populiarumas kiek yra, jis buvo legenda 60-ųjų vidurino daugybės hitų autorius, ir vėliau jo populiarumas gerokai krito, na, žmonės žino Dang Me, žino King of the Road, dar vieną kitą dainą, bet nėra ypatingai. Taip plačiai žinomas kaip Billy Nelsonas, darbūt kaip Merle Haggardas, bet kokiu atveju legenda ir negina to, tai labai savita legenda, labai savitas dainų autorius ir atlikėjas. Su niekuo nesumaišomas, na, aš jau minėjau ne kartą, man tai tikrai yra pagrindinis kriterijus, patinka muzika ar ne, tai būtent jeigu aš girdžiu kažką savito, savo balsą, savo pasaulio matymą, tai ko, šitų dalykų pas Rodžerį Millerį pilna. Kai kurie, na, kas jį pažinojo, sakė, kad tai buvo žmogus visiškas genijus, visiškai unikalus ir žmogus, asmenybė, kur nieko nepanaši, kuris dar ir savo muzikoje įpinė, na, neįtikėtiną dozę humoro, kaip ir girdėjote šitoje dainoje, humoro,
Ir tai dar buvo, taip pat jo muzika buvo, mes sakyčiau, toks perėjimas, nesakyčiau, kad tai grinas country, ir jūs turbūt girdite, ir iš to, ką šiandien girdėsite, dar labiau įsitikinsite. Tai yra country permaišta su to meto pop muzika, tokia sinatriška, pavadinčiau, yra tokių dainų ramių, kur labai... susisieja šitie dalykai, aš nesu tikrai absoliučiai išmantis tos krypties. O todėl to aš ir sakau sinatrišką, taip labai apibendrinančiai, bet čia neprimkit labai rimtai mano šitie epitetų, tiesiog pasakiau, kaip man asocijuojasi. Su kai kur gali būti ir džiazo elementų, vokalinio džiazo, susimaišė šitie dalykai, yra aišku ir bliuzinių dainų, ir kai kurių artimų rock'n'rollų, na, šiaip jo dainavimas vienam tikrai tokį laukinį rock'n'rollą gali priminti, yra ne vienas toks kūrinys, ir kai jisai dainuoja, aš sakyčiau, tai buvo vienas iš tokių vokalistų, kurie man atskleidė tokio vokalo tipo grožį. Aš esu minėjęs laidose, kad anksčiau visiškai nesupratau iš tų žemų pusiau kalbančių vokalų. Na, kadangi ateinu iš tokio pasaulio, roko muzikos pasaulio, ir na, man ilgą laiką didžiausią įspūdį darė tokie vokalistai kaip, na, aukštais balsais Robertas Plantas, Ian Gillan ir panašiai, tai vat, negalėjau suprasti Willie Nelsono, Lee Hazelwoodo, bet šiaip country muzika trišo iš šitą pasaulį. Rodgeris Milleris buvo vienas iš jų, vienas mėgstamiausių tikrai mano vokalisto apskritai, labai įvairus, galintis ir aukštas natas paimti ir žemas, ir tas žemos taip maloniai tiesiog vidurius vibruoja, viduriai man bent jau toks yra jausmas, labai maloniai girdint jo balsą, toks žemos vibracijos, labai gera jo klausyti, ir aš jam dėkingas už tai, kad atidarė apskritai šitas duris ir parodė, kad galima visiškai kitaip dinuoti, ir na, taip gali puikiai skambėti. Taip pat yra atlikėjas, kuris labai vertinamas kitų, paskaičius atsiliepimus Willie Nelsono, Waylon Jenningso, Chriso Christopherson, bet ko iš principo, tai jis visiems panegirikas tiesiog žarsto. Kartais jis yra įvardinamas kaip vienas iš žmonių, davusių labai stiprų impulsą Outlaw Country. Na, tiesiogiai tarsi nesisėja Rodgeris Milleris, bet jis su visais žmonėm, kur su Outlaw Country pirmiausia asocijuojami, man buvo bičiulis ir jiem padarė įtaką, ir aišku, iš jų irgi pasisėmė, nes tai amžininkai ir su Waylon Jenningsu, ir su Willie Nelsonu, ir su kitais, su to pačiu Johnny Cashu, ir papasakosiu dar apie jų tarpusavę ir draugystės ir įvairius nutikimus, bet tas Outlaw Country įtaka daugiausiai per jo tą unikalumą, nepriklausomumą, ir na, kad tai buvo figūra visiškai nepaklūstanti niekam ir nežaidžianti pagal taisyklės, bet taisyklės pradeda žaisti pagal jį, ir toks nesugaudomas atrodo, lygiai taip pat tam pažvaigdė, paskui kažkur nudreifuoja visiškai kitom kryptim, neaišku, ką daro. Na ir gyvenimas toks irgi į visas pusės pamėtytas atrodo. Kartais atsiliepiama jį, kad tai buvo pats protingiausias žmogus, kokį kiti yra sutikę muzikantai. Nepaprasto humoro jausmo. Na ir kas dar įdomu, kad jis visą laiką buvo toks pasipuošęs su kostiumu, tai net ir aš nusprendžiau pagerbti Rodgerį Millerį, atėjau apsirengę švarku į laidą, kaip pridera. Apie Dengmį kūrinį, kuris šias skambėjo, papasakosiu dar šiek tiek daugiau, vėliau šiek tiek, nes čia buvo lemiamas arba lūžinius kūrinys jo muzikinėje karjeroje, na, iš esmės atnešęs šlovę, atidaręs duris, kaip mėgstu sakyti, į country muzikos panteoną. Gimė 1936-aisiais Rodgeris Milleris Teksase. Ir jo mama mirė anksti, kai Rodgerį buvo vos vieneri, ir tėvas per didžiąją depresiją, na, jau post didžiosios depresijos metais, žodžiu, perdavė, atidavė vaikus auginti broliui, ir užaugus su dėdė.
Oklahomoje ir būdamas vaikas jis aišku dirbo fermoje, kaip ir visi kantristai to metu dirbo fermoje, rinko medvilnę ir kitokius liūdnus ir nuobodžius darbus darė. Ir kaip pats pasakoja, buvo visiškai skurdžiai, neturėjo net telefono tuo metu, turbūt Amerikoje čia buvo toks standartas, čia atsitata buvo apie telefoną ir pasakoja pats ir kiti, kad, tai, kad jis buvo toks introvertiškas vaikas, kuris mėgo tiesiog svajoti ir kažką ten savo galvoje kurti ir labai anksti pradėjo galvoje kurti dainas. Anksti irgi įkrito į muziką, 36 metais, kuomet gimė, tai įsivaizduokit vaikystę, ankstėjo paauglystę, tai buvo Henko Williamso ir Bobo Wilso aukso amžius ir aišku Henkas Williamsas ir Bobas Wilsas kaip masiai kitų country legendų padarė turbūt didžiausią įtaką. Ir paauglystį Rodžeris Milleris pradėjo groti, bet kažkuriuo metu pat turbūt Henko Williamso daugiausiai įtakoje nusprendė tapti dainų autorium ir netgi tam, kad taip įgyvendintų šitą karjeros pasirinkimą, jisai pavogė gitarą, bet tą gitarą gražino ir tada turėjo nemalonumus teisėsaugą, kad jų išvengtų, jisai pasirinko keliauti į armiją. Ir iškeliavo ne kur kitur, o į Korėją. 53 metai buvo Korėjos karas, Pietų Korėja, Šiaurės Korėja. Na, nelabai rado daug informacijos, kaip jiems ten sekėsi. Bet kažkaip, sekant, žinant, Rodžerio Millerio asmenybę, pamačius vien jo video, nekeista visiškai, kad jis ir Korėjoje pabuvo. Na ir po armijos jisai vyko į Nešvilį, jau rimtai nusiteikęs pradėti muzikinę karjerą ir yra legendinė istorija, kad susitiko su Chetu Atkinsu. Na, Chetas Atkinsas, žinot kas, 50-tų vidury, 50-tų galia ir 60-tais ir 70-tais, nu, viena iš kelių svarbiausių figūrų Nešvilio, vienas svarbiausių Nešvilio prodiuserių, vienas svarbiausių žmonių. Ir čia tas Atkinsas paprašė Rodžerį Millerį pagroti ir padainuoti, parodė, ką mokė Rodžerį. Ir Rodžerį Millerį nepasisekė iš jaudulio, jisai sugrojo ir sudainavo, sugrojo ne toj tonacijai viską ir viskas skambėjo prastai. Ir Atkinsas, na, jam patarė grįžti vėliau, kai turės daugiau patirties. Ir Rodžeris Milleris Nešvilyje liko, dirbo visokiausius darbus, na, man tikrai spūdingiausias darbas, kurį dirbo Rodžeris Milleris, yra liftininko darbas. Vaikystėje atsimenu su draugu, vienu mes juokavom, kad norėtume dirbti lifto paspaudėjais, tai čia toks darbas, kur stovi prie lifto ir spaudi, ir tada ateina žmogus, tu jį leidi ir važiuoja žmogus arba su žmogum kartu važiuoja. Tai va, šodžiu, dirbo Rodžeris Milleris liftininku ir sunku pasakyti, kaip jam tas darbas sekėsi, bet akivaizdu, kad jis šitam karjeros etape labai ilgai užsibūti nenorėjo ir vis tiek bandė eiti muzikiniais keliais. Bandė prasimušti kaip dainų autorius, pradėjo groti smuiku pas tokią legendą, jau tuo metu Minnie Pearl, pagrojo ir pas Ray Price'ą, pas kurį grojo ir Willie Nelson'as, su George Jones'u irgi turėjo reikalų, ir po truputį kaip dainų autorius ir toks padedantysis pagalbinis muzikantas Rodžeris Milleris ėmė kilti. Bet visiškai nėjo reikalai jam kaip atlikėjui 60-tų pradžioje ir vienas kūrinys niekur nepaėjo, įrašytas, antras nepaėjo. Tuo pačiu Rodžeris Milleris ten ir šiek tiek pavaidindavo kine, šiam bei ten, ir nusprendė, kad jam reikia vykti į Holivudą ir galbūt ten pavyks įsitvirtinti. Ir čia tokia gana legendinė jau istorija, kaip prieš pat išvykdamas jis įrašė 14 dainų. Už tai gavo $1,600 grinais. Tais laikais, čia 64 metai, visai solidi suma buvo. Ir
Bevykstant jau į Holivudą, jis išgirdo, kad jo kūrinys Dang Me pasiekė numeris vienas topuose. Dang Me ir iš karto po jo kitas kūrinys Chagalag. Ir žodžiu, pakeliui sužinojo, kad šitas dainas tapo hitais ir aišku, Rodžeris Milleris apsisuko, nes suprato, kad na, ilgai jis nebuvo suprastas, nebuvo įvertintas, bet galiausiai jo šlovės valanda atėjo. Apie dengvį sakiau, pašiek tiek papasakosiu, na tai buvo kūrinys pirmiausia mane patį pirmas užkabinęs Rodžerio Millerio, kai aš pamačiau video, pamačiau, kas čia, pagalvojau, kas čia per žmogus, na nieko panašaus nemačiau su jo visa ir su dainavimu, ir su tuo humoru, ir su tuo, na, kaip čia pasakytas humoras toks labai savitas ir visiškai suaugęs su asmenybė, nėra jokios vaidybos ar na, kažkokios imitacijos, jis tiesiog... tiesiog daro tuos keistus garsus ar viskas tai visą tai iš jo labai laisvai plaukiam. Na, o Dengmi buvo parašytas taip, žodžiu, jis važiavo su mašina kažkur su Johnny Cash'u. Čia Cash'as pasakoja istoriją, tai aišku, nebūtinai tai yra tiesa, bet istorija yra istorija, jinai kartais žavi, nebūtinai, jeigu ir būna teisinga. Žodžiu, Kešas pasakė, kad jie važiuoja ir kažkur pro dykumą, galbūt Joshua 3 važiavo ir staiga Rodžeris Milleris sako, sustok. Išlipo greitai iš mašinos, nubėgo prie medžio, porą minučių grįžta ir tai buvo jau užrašyta daina ir tai buvo daina Dang Me. Ir žodžiu, tai yra labai tipinė, archetipinė Rodžerį Millerį istorija, kad lengvai praplaukė, lengvai atsirado dalykai ir tiesiog ore kažkur sklaidė ir jisai pasiėmė tą ore sklaidančią dainą. Jo biografija Ain't Got No Cigarettes yra dar pasakojamas toks dalykas, kad kažkur įraše beveik negirdimai Rodžeris Milleris sušunka One Fucking More tarp posmų. Ir dėja įrašų prodiuseriai ir inžinieriai išgirdo šitą ir daina buvo išvalyta dėja. Tai šitas Rodžerio Millerio triukas, kuomet beveik negirdimai įrašo, keiksmažodį dėja nepaėjo, bet pagarba jam už tai be jokios abejonės. Paklausim dar vieno kūrinio, taip pat keisto, taip pat labai savito irgi ankstyvo iš antrojo albumo, daina vadinasi In the Summertime. One, two.

once again, one more time. Na, neįtikėtina charizma sklinda iš įrašo, iš Rodžerio Millerio kūrinio In the Summertime iš antrojo albumo. Neįtikėtina charizma, lengvumas ir, na, ką mes girdime šitoje dainoje ir ankstesnėse, iš tokio labai ypatingo, tai, na, be to lengvumo, apie kurį aš minėjau, kad viskas visiškai plaukia ir iš asmenybės, išspraginėja tiesiog, dar tai, kad jis naudojo visiškai idiotiškas, na, frazes, beprasmes savo dainose ir meistriškai tą darydavo ir jos tokios, na, komiškos, juokingos ir tuo pačiu labai, labai, labai tinkančios ir sunku netgi dainą, bet to įsivaizduoti. Kaip girdėjote ir In the Summertime ir Dang Me. Pirmos albumuose tokių dainų buvo ir daugiau, Do What I Do, Chugalug, ir jos buvo labai populiarios ir irgi niekas kažko panašaus nedarė country muzikoje ir tai buvo visiškai nauja ir panašu, kad publikai to labai reikėjo ir vėlgi manyčiau, kad pagrindinė priežastis buvo tai, kad čia nebuvo kažkokios vaidybos, o Rodžeriui Milleriui visiškai natūraliai šitie dalykai taip dėliojosi, jisai buvo tokia asmenybė ir tai buvo jo asmenybės dalis. Ir ateity dar tikrai paleis Rodžerio Millerio šituos kūrinius, kuriuos įvardino, šiandien apsieisim be jų dėja, visko vis tiek neišeis. Na ir visi pasakoja, kad Rodžerio Millerio dainų rašymas buvo labai lengvas, ką aš ir atskleidžiau toj istorijai apie Dang Me, na, Johnny Cash'as atskleidė, aš tik perpasakojau. Jisai mėgdavo imti bet kokias ore sklandančias frazes ir jas sudėliodavo. Na, pavyzdžiui, toj pačioj Dang Me mes girdėjome, na, ėjo istoriją, kaip, kad... Žodžiu, vyras nelabai gražiai besielginti su moterim dainuoja ir tada iš pirmo asmens perspektyvos, o tada jis iš niekur nieko pavaro tokią tiradą, kai they say roses are red and violets are purple, sugar is sweet and so is maple syrup, I am the seventh out of seven sons, my dad was a pistol, I'm a son of a gun. Prasmės nelabai čia daug, tačiau viskas labai gerai susidėlioja ir tai, na, tokios frazės kažkur ore ar kolektyviniai pasąmonėje be tūnančios. Pirmi du kūriniai, kuriuos girdėjote, na, irgi stilistiškai gana sunku įdėti kažkokią lentyną, tarsi country, bet tarsi dar kažkas, na, visiškai savita. O kitas kūrinys, kuris tapo jo 65-aisiais didžiausiu hitu, man yra geras pavyzdys to, kai country muzika persipina su tuo, na, tuo metu, kaip aš minėjau, sinatriškų pop skambesių. Ir aš labai dėkingas Rodžeriui Milleriui, kad man perlaužė šitą dalyką, nes anksčiau nebuvau tokios stilistikos mėgėjas, bet man turbūt labiausiai jo ir galbūt Willi Nelsono dėka dalykai pradėjo keistis. Daina, apie kurią kalbu, yra King of the Road, kurią esu leidęs, bet aš, kadangi kartais mėgstu pats gyvai atlikti šituos kūrinius sau, arba ne tik sau, kartais per country muzikos renesanso džiamus, tai pamaniau, kad šiandien bus labai gera proga King of the Road pagroti. Na ir tai kūrinys, kuris 65-aisiais buvo mega hiper hitas visur, kur tik įmanoma, ir šiaip tai yra toks visų laikų hitas apie Valkatą, ir kuris ironiškai jis vadina kelio karaliumi, ir I'm a man of means, by no means, toks nuostabus žodžių žaismas, nelabai išverčiamas, ir visos eilutės nuostabios, ir apie uždirbamus pinigus ir apie ką rūko ir taip toliau. Daina King of the Road, kurią aš dabar pagrosiu, Rodžeris Milleris.

Tai buvo Rodžerio Millerio kūrinys King of the Road ir man garbė ir malonumas kiekvieną kartą jį atlikti. Tikrai labai smagi daina. 65 mega hitas ir atėjom iki 65 metų, aš pasakiau apie 64-osius, kai Rodžerį Millerį iš nieko užgriuvo šlovė, na, nebuvo iš nieko, tai buvo didžiulis talentas ir visai nemažai darbo ir netaip ir mažai metų darbo, bet aš šlovė, žodžiu, buvo taip staigiai jam dėjo. Ir 65-aisiais buvo viršūnė. 65-aisiais jisai gavo Grammy už geriausią country dainą King of the Road, Grammy už geriausią country vokalo pasirodymą King of the Road, Grammy, nu čia keista nominacija, country ir western įrašas, kita kategorija, irgi King of the Road, geriausias apskritai vokalo pasirodymas, ne tik country, King of the Road daina, ir netgi geriausia rock and roll singlas King of the Road irgi. Ir geriausias country ir western albumas Return of Roger Miller. Žodžiu, viso labo 6 Grammy per vienus metus, pakankamai solidus rezultatas, dėl to aš ir sakiau, kad 60-tų viduryje absoliučiai dominavo Rodžeris Milleris ir absoliučiai karaliavo, na ir tai turbūt ne tik country muzikoje, bet apskritai Amerikos muzikoje. Na, 65 metai, aišku, metai, kai Beatles, Bobas Dylanas, tačiau tuo pačiu rado savo nišą, savo erdvę ir Rodžeris Milleris ir na, man patinka ir viena ir kita, ir viena ir kita muzikos pusė ir iš tikrųjų jos nėra taip ir toliau, iš tikrųjų jos yra labai arti viena kitos country, rock'n'rollas, rockas ir taip toliau. Tais pačiais metais šlovingais 65-aisiais, kurie na, visgi buvo jo kūrybos viršūnė ir turbūt šlovės viršūnė, na, kūrybos buvo ir daugiau puikios. Pasirodo trečias jo albumas ir antrasis tais pačiais metais, The Third Time Around, kuris gal būtų mano mėgstamiausias, daug nuostabių dainų, ir kažkoks irgi jau ir kūrybiniai ieškojami nauji skambesiai, ir ten albumą pradeda nuostabi daina Engine Number 9 su na, dieviška vokalo partija. Paklausom.

Rodgeris Milleris Engine Engine No. 9 kūrinys iš 1965 pasirodžiusio jo trečiojo albumo The Third Time Around, o tik įsijungusiem primenu, kad čia laida apie labiausiai nesuprastą stilių muzikos country muzika, laida vadinasi country muzikos renesansas, aš Algis Vedejevas ir šiandien istorinėje rubrikoje kalbame apie legendą Rodgerį Millerį, galbūt primirštą, galbūt Lietuvoje net niekad per daug nebuvusi žinomo, bet labai charizmatiška, labai unikalų ir nepaprastai verta dėmesio. Taip negaila panegirikos man šitose laidose, kai kalbu apie tokias asmenybės, tokius grandus, jų reikia klausyti, jų verta klausyti. Mano laidų tikslas yra parodyti tokios muzikos, kur galbūt mažai žinote, galbūt nežinote, ir nors jinai yra ir legendų kurta ir žmonių šiaip visai populiarių savo metu, tiesiog galbūt neatėjusiu iki mūsų kultūrinio konteksto. Balsas, sakiau, kad šitoje dainoje man ypatingai žavi jo vokalo pasirodymas, tiek aukštesnės, tiek žemesnės natos. Johnny Cash'as pasakė, kad Johnny Cash'o paties žemam dainavimui turbūt artimiausias ir yra Rodgeris Milleris, nors jisai galėjo paimti ir labai aukštas natas. Ir šiaip turbūt girdite, kad tas dainavimas nėra visiškai kantriškas. Na, yra kantri elementų, yra tokių išsprokstančių beveik rock'n'rollo elementų ir yra to tokio krūninimo vadinamo Bing Crosby ir Frank Sinatros stiliumi ir viskas tarpusavį labai labai gražiai dera. Ir kitas kūrinys bus dar vienas labai žavus ir vokaliniai, ir kitomis prasmėmis aš šiandien leidau kol kas viską paties Rodgerio Millerio parašytas visas dainas, jis ne tik savo atlikdavo, bet ypatingai pirmosios albumuose autorinės dainos dominavo. Kūrinys iš trečiojo irgi jo albumo labai žavus, labai kitoks negu iš kol kas girdėti, jis vadinasi Last Word in Lonesome Is Me.

Dieviškas kūrinys, negaliu aš jo atsiklausyti kažkaip. Visada, kai rašiu laidas ir atrenku kūrinius, vienas ar du taip užkliūna, taip užkimbu ant jų, kad suku ir suku ir suku. Tai šį kartą The Last Word in Lonesome is Me buvo šitas kūrinys. Fantastiškos melodijos, nuostabus dainavimas ir visa kita. Bet Rodžeris Milleris buvo ne vien nuostabus dainuotoris ir atlikėjas, jis ir šiaip buvo legendinis personažas šlovingojo 60-ųjų Nešvilio, šlovingosios 60-ųjų Nešvilio dainuotorių scenos, legenda žvaigždė ir visi turėjo ir turi savo istorijas ir savo atsiliepimus apie Rodžerį Millerį. Apie jį sakoma, kad kiekvienas jo sakinys galėjo tapti dainos frazę. Žmogus buvo toks, kuris kažką pasako ir viskas, ką pasako, kaip kokia Lao Tse būtų kažkokia tai daoistinė ištara ar dar kažkas. Apie jį yra ta frazė, kad cleverest man ever. Ir pasakydavo žmonės, kad jo galva veikia neįtikėtino greičio ir jis pas neįtikėtino greičio. Na, su tuo greičiu šiek tiek turbūt buvo susijęs dar vienas aspektas, apie kurį visai papasakoja Waylon Jenningsas. Rodžeris Milleris visą turėdavo lagaminą pilną tablečių. Tabletės tai buvo 60-ųjų Nešvilio kuras, stimulantai, aišku, amfetaminai, kurie tuo metu buvo legalūs, galėdavo gydytojai išrašyti. Pačių įvairiausių spalvų tabletės ir Rodžeris Milleris apie jas visas labai gražiai kalbėdavo. Na ir praktiškai visada jas vartodavo. Waylon Jenningsas sakė, kad jis buvo cleverest and craziest man I ever met. Ir visuomet buvo labai juokingas ir labai, labai greitas iš bet ko galėdavo, jis ir pats pasakydavo frazes, iš kurių kiti padarydavo dainas, bet ir jis pats galėdavo iš bet ko padaryti dainą ir per kelias minutes. Ir įdomu, kad daug dainų yra kaip galbūt ir pastebėjote, skamba kaip vaikiškos ir yra tų dainų ir Dang Me, ir You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd, ir net King of the Road, ir England Swings Like Pendulum Do, ir Waylon Jenningsas atsiliepė, kad Rodžerio Millerio muziką vaikai labai mėgo. Dar viena juokinga istorija, kad Rodžeris Milleris taip mėgo linksmintis, mėgo tabletės ir nemėgodavo kartais labai ilgai paromis, bet skirtingai nuo paties Waylono, kuris buvo pšepęs ir kaip pats atsiliepė buvo, kaip valkat atrodžiau daugiau mažiau, tai Rodžeris Milleris visada turėdavo lagaminę lygintuvą ir išsilygindavo savo drabužius, kelnes, marškinius ir atrodo kiekvieną dieną šviežias, tvarkingas ir pasiruošęs eiti ant scenos. 70-ojo pradžioje Rodžeris Milleris galiausiai metė tabletės ir jau jo sveikatai darė didelę žalą ir tapo dideliu priešininku. Bet istorijos išlieka istorijoje ir tai mes dabar

apie Rodžerį. Waylon Jennings albume Dreaming My Dreams yra vienas nuostabus kūrinys Rodžerio Millerio. Aš kartais įtraukiu darydamas apie vieną atlikėją dainų, kurias kiti atlieka. Ir savo noriu tą darau ir šiek tiek Mixcloud'o apribojamas. Turbūt daug kas klauso įrašų laidos per Mixcloud'ą, atsižiūrėdamas į juos. Ir šiaip norėjau tą padaryti ir šiek tiek spaudžiamas formatą tą padariau. Ir pasirinkau vieną nuostabią versiją Waylon Jennings'o, kuriuomet jis atliko Rodžerio Millerio kūrinį, iš albumo Dreaming My Dream, 75 metai, nu tai aišku irgi Waylon Jennings'o aukso amžius, ir nuostabus kūrinys, taip pat nuostabiai sudainuotas, I've been a long time leaving, but I'll be a long time gone.

Waylon Jennings is I've been a long time living, but I've been a long time, but I'll be a long time gone. Tai yra Rodžerio Millerio kūrinys, kurį jis atliko 75 metų albume Dreaming My Dreams, be paties Waylono mėgstamiausias jų albumas. Na ir tiesiog laida per Rodžerį Millerį, nes jis yra šios dienos herojus. Ir sakome, kad Rodžerio Millerio dainos šiaip yra labai nepatogios kitiem atlikti. Na ir galėjote girdėti tokios kaip Dang Me, visiškos keistenybės in the summertime. Kito žmogaus balsu, na tikrai sunku įsivaizduoti, kad galėtų skambėti. King of the Road šiek tiek išimtis, paprastesnė pavadinčiau. Yra ir daugiau dainų, kurias ir kiti atlikėjai atlieka, atlikinėja ir išgarsino. Na, pavyzdžiui, 66-aisiais ją pasiparašta neįtikėtina daina Husbands and Wives, kurią kadaise leidau. Kuri man neįtikėtinai patinka. 66-ųjų hitas, bet 66-ieji šiaip buvo laikas, kai Rodžerio Millerio, na, tokia žvaigždė, neįtikėtinai spindėjusi 65-aisiais ir iškilusi 64-aisiais, jau pradėjo šiek tiek leistis, ar susimažino apsukas ir karjera pradėjo po truputį stagnuoti. Na ir aš mastau, kad gal jis neturėjo netgi tikslo visą laiką išlikti tam zenite. Ir dar sakoma, kad jis buvo ypatingai nedisciplinuotas žmogus. Na ir tabletės dar prie to prisidėjo. Nors sakoma, kad jos ir disciplinai nešvilio kūras ir toks disciplinuojantis neretai būdo. Na, bet žodžiu, Rodžeris Milleris greitai ilgai kilo. Tarsi tokiai vienoje vietoje tada išsprogo tiesiog jo yra ir tada iš to išsprogimo nelabai toliau kažkur ėjo ir jau nuo 66-ųjų jis pradeda ir mažiau rašinėti ir mažiau rašyti dainų. Tačiau buvo labai žinomas ir jau savo tokį statusą susikūręs. 66-aisiais jis gauna vesti televizijos laidą, padaro 13 epizodų, bet irgi sakoma, kad tik tiek dėl to, kad visą laiką buvo, kaip sako amerikiečiai, on speed. 68-aisiais toks Bobby Russell specialiai Rodžeriui Milleriui parašė vieną labai nastabę dainą. Tai čia bus vienintelis kūrinys šiandien, ne paties Rodžerio Millerio parašytas, bet parašytas jam kaip atlikėjui. Ir tai yra dieviška daina, man su tokiu ypatingu jaukumu besiasocijuojantį šilumą. Aš ją tikrai labai noriu paleisti. Daina vadinasi Little Green Apples.

There's no such thing as make-believe, puppet dolls, autumn leaves and BB guns. Dieviška daina Little Green Apples Rodžerio Millerio 68-aisiais pasirodžiusi. Parašyta ne jo paties, bet jam parašyta kaip atlikėjai. Bobby Rostelas dainos autorius. Na, vienas gražiausių kūrinių Rodžerio Millerio turbūt visai diskografijai. Bet ir šiaip tokiai su country siejamoj, na čia nėra grynas country, bet su country siejamoj muzikai viena nuostabiausia, kas girdėjau. Tolesnė karjera Rodžerio Millerio irgi labai spalvingai klostosi, vingiuotai ir įdomiai, žymiai mažiau rašė dainų. Įdomu, kad jis pirmasis į atliko ir berods leidau kažkada Me and Bobby McGee. Me and Bobby McGee, tai na, žinot, kas tai yra. Tai yra daina, kurią parašė Krisas Kristofersonas, kuri tapo mega hitu su Janis Joplin. Bet kai Krisas Kristofersonas atvyko į Nešvilį ir bandė prasimošti, ten jam labai sunkiai sekėsi. Aš pasakau, na, susiraskit dainą, susiraskit laidą apie Krisą Kristofersoną, tiksliau, dariau dvi ir paklausykit tų laidų, tai ten visa nuostabi ir sudėtinga jo istorija kilimo. Tai žodžiu, Mickey Newberis paprašė, įtikino Roger Millerį, kitas genijus country, įtikino Roger Millerį, kad atlik šitą dainą ir Rodžeris Milleris pirmasis įrašė ir labai gera versija. Bet šiaip, sakau, apie 70-osius jo karjera taip prarado fokusą, populiarumas sumažėjo. Jis netgi 73-ais išleido albumą Dear Folks, Sorry I Haven't Written Lately. Atsiprašymą savo gerbėjų, kad nerašo dainų ir kad neduoda klausytojams to, ko jie norėtų. 60 Ir kažkuriais metais jis įkūrė viešbučių tinklą King of the Road Inn, kuriam skiria daug dėmesio ir netgi yra sakoma, kad tas viešbučių tinklas atėmė labai daug dėmesio iš Rodžerio Millerio. Nežinau, kaip tai buvo, bet visai įtikina, žinant, man susidarės toks įspūdis, kad jis buvo asmenybė, kur metas į kažkokius naujus projektus, į naujus dalykus, ir dėl to tas bendras kryptingumas šiek tiek vietomis susviruoja. Aš minėjau, kad Waylon Jenningsas, kad Rodžerio Millerio dainos labai patinka vaikam ir patiko vaikam. Ir neis vienas taip galvojo. 73-aisiais Rodžerį Millerį pakvietė parašyti dainas Robino Hudo animaciniam filmui. Ir jis tą su džiaugsmu padarė. Ir jėjo į Panteoną dar visiškai kitų pavidalų. Šiaip 70-aisiais jisai buvo atsitraukęs iš vis nuo muzikos ganėtinai ir 80-ų pradžioj jis įrašo paskutinį didesnį hitą ir sukuria paskutinį didesnį hitą, kurį atlieka kartu su dviem bičiuliais, Willie Nelson ir Rayum Price'u. Apie Rayum Price'ą kada daugiau papasakosiu ir daugiau paleisiu, tai legendinis vokalistas, na, šiek tiek ankstesnės nei Rodžeris Milleris ar Willie Nelson'os kartos. Ir jisai labai padėjo ir vienam ir kitam, kaip sakiau, sunkiais periodais, abudu priėmė į savo grupės ir tokiais, na, nepagrindiniais amplua, bet, na, leido išgyventi sunkius periodus. Žodžiu, trys bičiuliai, du tokie beveik amžininkai, Willie Nelsonas ir Rodžeris Milleris ir toks kaip patriarchas, šiek tiek patriarchas Ray Price'as, visi trys jie sudainavo dainą All Friends. Ir yra labai šaunus video Farm Aid, tiesa ten dviese, kur didžiuliai auditorijai atliko Willie Nelsonas ir Rodžeris Milleris šitą kūrinį. 81-aisiais pasirodė Old Friends ir po to Rodžeris Milleris pasitraukė iš muzikos pasaulio kuriam laikui, bet po kelių metų jis buvo pakviestas dar vienam įdomiam ir nestandartiniam projektui. Žodžiu, Brodvėjus nusprendė pastatyti miuziklą pagal ne ką kitą, o visiškai legendinę Amerikos kultūroje knygą Marko Tveno Heckleberio Fino nuotykius. Ir įdomu, kad Rodžeris Milleris
pats nebuvo skaitęs Heckelberio Fino, bet sutiko iš karto ir tada tai jam buvo didelis atradimas, nes na, pamatė daug bendrumo su Heckelberio Fino istorija su savo vaikyste Oklahomoje kaime, skurde, bet tuo pačiu patiriant daugybę nuotykių ir gyvenant linksmai ir įdomiai. Rodžeriui Milleriui užtruko metus, gal pusantrų metų tam, kad jisai parašytų bent jau pradžią, kad pradėtų, bet galiausiai užbaigė, na ir pats kūrinys, pavadintas Big River, pats miuziklas, pagal Heckelberio Fino nuotykius, pasirodė 1985-aisiais New York'e ir gavo daugybę puikių apdovanojimų, įskaitant, na, čia muzikantui labai aktualu, būtent už garso takelį, tai yra Rodžeris Milleris gavo. Ir po kelių mėnesių, po premjeros, jis netgi buvo priimtas vaidinti Heckelberio Fino tėvą. Žodžiu, tai, na, tokia vingiuota ir įdomi labai Rodžerio Millerio karjera. Gal, kalbant apie kitą žmogų, visą tai atrodytų labai keista, kad tai viešbutis, muzika, Broadway'us, humoristinės dainos, Korėjos karas ir dar kažkas, bet man kažkaip atrodo, pasižiūrėjus Rodžerio Millerio, kaip jisai kalba, kaip jisai dainuoja, kaip jisai prieš kamerą veikia ir kokia buvo asmenybė, na, tai vis tiek matosi ir ką kiti pasakoja, tai šitie dalykai visiškai netrodo keisti. 90-ųjų pradžioje seną jo kūrinį 66-ųjų, apie kurį aš tiek pasakojau, Husbands and Wives, nuostabus kūrinys, kuris man labai patinka. Jie atliko tokio pop country, netradicionalistinio country veikiai Brooks and Dunn ir padarė mega hitu, numeris vienas. Na, aš šiandien beje įsijungiu pirmą kartą šitą kūrinį ir na, tai man buvo geras pavyzdys, kodėl aš negaliu pakęsti 90-ųjų to perėjimo į pop country. Ten, man atrodo, viskas blogai. Jeigu Rodžerio Millerio tas dainavimas toks lengvas, toks natūralus, toks jokio maivimosi, tiesus ir na, glosto širdį, tai ten viskas blogai, viskas išdarkyta, viskas perspausta, vaidinta ir visaip kitaip blogai. Jeigu jums įdomu, pasižiūrėkit. Ir šiaip, kad nenueičiau per toliai šitą temą, tai tiesiog pasižiūrėkit, ne tik paklausykit Rodžerio Millerio, bet ir pasižiūrėkit video. Dang Me in the Summertime, King of the Road. Stebėti jį senoje yra irgi įspūdinga, ne tik jį girdėti. 1992 metais, po to, kai jam buvo diagnozuotas plaučių vėžys, Rodžeris Milleris mirė, na ir sakoma, kad labai rūkė visą savo gyvenimą ir mirė ganėtinai anksti 56 metų. Žodžiu, 92-aisiais pasaulis neteko dar vienos kantri didžiulės legendos iš tos. Na, čia tokia labai šlovinga karta Johnny Cash'o, Willie Nelson'o, Waylon Jennings'o. Galbūt pati tokia šlovingiausia skonio reikalas. Bent jau man turbūt jinai tos kartos atlikėjo atrodo na, didžiulė masė tapo legendomis ir sukūrė tiek kūrinių tapusių visiškų country klasiką. Žodžiu, tiek artėja laida prie pabaigos. Manau, kad jums turėjo būti įdomu išgirsti šitą nepaprastą asmenybę ir išgirsti šiek tiek apie šitą nepaprastą asmenybę. Žmogus su neįtikėtina charizma ir kaip atsakė jo paklausė žurnalistas, kas toks muzikantas, dainuotorius, jis pasakė, kad aš esu entertainer. Tai sunkiai išverčiamas žodis, bet man atrodo labai gerai atspindi tai, ką darė Rodžeris Milleris. Ten ir humoras, ir lyrizmas, ir kažkokia tai labai, labai šilta muzika, labai jauki muzika, ir labai graži muzika, ir pašėlusi muzika, ir labai keista muzika, ir su labai keistu kūriniu aš jūs ir paliksiu. Šiandien čia buvo Country muzikos renesansas, aš Algis Vidėjavas, ir iki kitos savaitės atsisveikinimo iš gros Rodžerio Millerio kūrinys Atta Boy Girl. Atta Boy Girl.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM. Like
0: this. Start FM. 94,2 Vilniuje.

Jūs klausote Start FM. Atsinkalo bam bam, dvigus su anzo mėkan, ir difensa, difensa šan, no?

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.